آنند بخشی کی لکھی یہ قوالی آپ سن رہے تھے غلام مصطفیٰ فلم سے، اقبال صابری اور افضل صابری کے ساتھ ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔

0: فلم نکاح کی یہ غزل آپ سن رہے تھے مہندر کپور کی آواز میں، حسن کمال کے بول تھے، روی کا سنگیت تھا۔
1: صحت کی کچھ ضروری جانکاری، فٹنس کے کچھ آسان سوتر۔
2: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100؟ یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے۔ ہتیلی دیکھیں گے تو ہتیلی کا سب سے پہلا انگوٹھا جو آتا ہے دیٹ از اے پلس ون۔ یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہوتا ہے وایو تتو، پھر ہوتا ہے آکاش تتو، پھر ہوتا ہے بھو تتو، پھر ہوتا ہے جل تتو۔ سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔
1: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی۔
2: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اٹھیں گے تو ہوپ ہے، اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے۔
1: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

فلم لمحے میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور الا ارون کی آوازیں. آنند بخشی کا لکھا یہ گیت تھا. شروتاؤ رنگ ترنگ یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوا.

0: لکشمیکانت پیارے لال کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں. فلم تھی پتھر کے سنم. شروتاؤ نانا پاٹیکر کو لے کر جانی مانی فلم نردیشکا پدم بھوشن سائی پرانچ پہ جنہوں نے چشمے بدور اور اسپرش جیسی فلموں کو بنایا ہے آپ جانتے ہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں نانا پاٹیکر کے لیے. آئیے سنتے ہیں.
1: تو نانا کی تو دادا گری کیا بتاؤں کہ نانا کا میرا بہت پرانا پریچے دونوں تھیٹر کے بندے اور کبھی کام نہیں کیا تھا حالانکہ, لیکن ہاں نانا کا جو فلم انڈسٹری میں پدارپن ہوا وہ میری طرف سے. ہاں بیکاز مظفر واز میکنگ گمن اینڈ ہی سیڈ آئی وانٹ سم ا گڈ ایکٹر, اٹس ناٹ اے بگ رول بٹ ہی شوڈ بی ہیو اے لاٹ آف پیشن یہ وہ. سو آئی سیڈ آئی گیو یو اے فرسٹ کلاس ایکٹر فار دا رول اینڈ آئی گیو ہم نانا پاٹیکر. اینڈ نانا اٹ واز سچ اے اسمال رول, وہ آیا گیا ایسا ہی رول تھا, کچھ تھا نہیں اس میں. لیکن وہ پہلی بار جو اسکرین پہ آیا وہ گمن میں آیا مظفر کے, اور وہ میں نے اس کو مظفر سے ملوایا. خیر لیکن میری اپنی فلم میں تو کہیں موقع ایسا لگا نہیں کہ اس کو لیا جائے. اور دین فار دشا آئی سیڈ کہ نانا ایکچولی سچ بتاؤں تو مجھے پرشورام کے رول کے لیے چاہیے تھا. پرشورام مطلب کنواں کھودنے والا, کیونکہ وہ جو اس کا ایک ہلکا سا پاگل پن, اس کا ایک
2: جنون
1: ایگزیکٹلی اس کا جنون بالکل مجھے نانا میں نظر آیا کہ وہ یہ ضرور کنواں کھودے گا 12 سال بنا رکے. تو میں نے نانا کو بلایا, نانا آیا گیا میرے گھر اور چٹائی پہ لیٹے اس نے اسکرپٹ پڑھا ایک ہی دم میں, جو ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ لیٹ کے وہ پڑھتا گیا.
2: یہ بھی کتنا سندر درشیہ ہے.
1: ہاں اور میں آس پاس میں کچھ اپنا کرتی رہی. اس نے کہا تم کرو تمہارا, میری طرف مت دیکھو. اور پھر پڑھا اس نے, بند کیا, فرسٹ کلاس بنا لے کرنا رپن. ہاں میں کروں گا. تو میں نے کہا ارے واہ واہ بہت اچھا. کہتا ہاں لیکن پرشورام نہیں, میں وسنت. سر کیا وسنت کیسے؟ تم وسنت کی تو فلم کی شروعات میں شادی ہوتی ہے اور وہ بہت جوان ہے یہ وہ. تو نانے نے کہا کہ بتاؤ کیا میں 30 سے اوپر لگتا ہوں؟ تو میں چپ رہی. پھر ہماری تھوڑی بحث بازی ہوئی اس بات کو لے کر, اور آخر میں وسنت کا رول نانا نے کیا تو جیت کس کی ہوئی.
0: یہ تھی جانی مانی فلم نردیشکا پدم بھوشن سائی پرانچ پہ جو باتیں کر رہی تھیں نانا پاٹیکر کے لیے. آپ کو یہ ریکارڈنگ شروع ہم نے سنوائی وویدھ بھارتی کے سنگرہالے سے, جس میں یہ دونوں ہی ریکارڈنگ آپ نے سنی. فلم نردیشک پارتھ گھوش اور پدم بھوشن سائی پرانچ پہ کی باتیں تھیں. وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

0: عشق پر زور نہیں. اسفل میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز, گیتکار آنند بخشی, سنگیتکار سچن دیو برمن.
1: صحت کی کچھ ضروری جانکاری, فٹنس کے کچھ آسان سوتر.
2: واٹ از ایگزیکٹلی 4+1=100؟ یہ فارمولا کیوں بنی ہے؟ ہمارا جو شریر جو ہے وہ پنچ تتو سے آیا ہوا ہے. ہتیلی دیکھیں گے تو ہتیلی کا سب سے پہلا انگوٹا جو آتا ہے دیٹ از اے پلس ون. یہ چار انگلی اگر ہم دیکھیں گے, ایک ہوتا ہے وایو تتو, پھر ہوتا ہے آکاش تتو, پھر ہوتا ہے بھو تتو, پھر ہوتا ہے جل تتو. سو یہ 4+1 ملائیں گے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے.
1: ایک سوستھ جیون شیلی کی صحیح راہ دکھانے والے ویلنس گرو ہیں ڈاکٹر راج اشوک شیٹی.
2: تو آپ 16 گھنٹے دن میں جینے کا سوچو تو وہ اچھا سے ہو جاتا ہے. اٹھیں گے تو ہوپ ہے, اٹھ گئے تو پھر تھینک یو بول کے اٹھنا ہے.
1: تو سنیے ڈاکٹر راج اشوک شیٹی سے بات چیت میٹنی شو 10 اکتوبر دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

راشدی اور شمی کپور پر فلمایا گیا فلم جانور کا یہ خوبصورت گیت آپ سن رہے تھے شروع. اب کچھ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھے تھے کہ گلابی رنگ کن رنگوں کو ملا کر بنتا ہے, یہ آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے, تو آپ اسے ضرور بھیجیں. اور ایک تتلی ہوتی ہے شروع جس کے گلابی پنکھ ہوتے ہیں, یہ کون سی تتلی ہے؟ مطلب دو تین سوال کی بوچھار آپ پر کر دی جائے مجھے ایسا لگتا ہے. اور گلابی جو چوڑیاں ہیں ان کا بازار بھارت میں کہاں ہے؟ ایک اور آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ایک سندر سا گلابی پھولوں کا پیڑ ہوتا ہے, اس پیڑ کو یعنی اس پھول کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب بڑھتے ہیں ان شردھاؤں کے کمنٹس کی طرف جنہوں نے اپنے کمنٹس بھیجے ہیں. ہماری ایک شردھا نے لکھا ہے کہ ہر بدلتا موسم اپنے ساتھ ایک نئی آبھا لے کر آتا ہے, اور پرتیک جانے والا موسم اپنی نیتی جانتا ہے. جانے والا موسم ودا لیتے سمے کچھ مرجھایا سا کچھ السایا سا لگتا ہے, اس لیے گلابی ٹھنڈ لیے اس موسم میں من میں الگ ہی اتساہ کو سرور کا سرور رہتا ہے. بدلتے موسم کے من پر کوئی ویاکھیا نہیں لکھی جا سکتی, جو سامنے ہے اس کا سواگت کر کے ہی جیون کو چلانے کا ہنر سیکھنا ہوگا. گلابی ٹھنڈ اپنے ساتھ ڈھیر سارے اتسو لے کر بھی آتی ہے, اور یہ سچ ہے کہ یہ پرکرتی ایشور کی سندرتا کا وہن کرتی ہے. ہر بدلتا موسم اس کی پہچان ہے. تو ٹھنڈ جو ہے اس کی تو شروعاتی دور ہیں, اور آپ نے اس کی بہت ساری تیاریاں بھی کی ہوں گی, تو کیا خاص آپ دھیان دے رہے ہیں یہ بھی آپ ہم سے بتا سکتے ہیں. ایک شروع لکھتے ہیں کہ ہواؤں ٹھنڈ روشن نظر پردہ گلابی کشمیر اور سپنوں جیسے یہ شبد انہوں نے چنے ہیں. ایک اور شروع نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں چلا موسم میں کب گلابی سردی نے اپنا شباب گھول دیا. صبح یوگا میں جاتی ہوں تو پارک میں ہری گھاس پہ چھوٹی چھوٹی شبنم کی بوندیں کسی چمکیلے موتی سی لگتی ہیں. ہلکی سی سہرن اڑتے ہوئے پنچھی, نیلا آکاش, سب کچھ جیسے من پرفلت ہو جاتا ہے. تو کیا ان اوس کی بوندوں کو کبھی آپ نے چھوا ہے؟ تو آپ ضرور بتائیں. ویسے ہمارے آج کے جو گیت ہیں شروع ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلابی رنگ چھایا ہوا ہے, جیسے اس گیت

مکرجی اور تنوجا پر فلمایا گیا ایک بار مسکرا دو فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے, اور ہمارے شروتاؤں نے اس گیت کی باتیں بھی بالکل ٹھیک لکھی ہیں. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ آپ جے پور کی جس عمارت کی بات کر رہی ہیں جو وویدھ بھارتی پر رات 8 بجے کاریکرم پرسارت ہوتا ہے, اس کا نام ہوا محل ہے. جی ہاں, اور یہ عمارت جو ہے وہ گلابی پتھروں کی سندر سی جو ایک تعمیر ہے دیکھتے ہی بنتی ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے, ٹھنڈی گلابی ہوا نے دھیرے سے دل پر دستک جیسے دی ہے, اور فضاؤں میں کچھ رنگ کا احساس ہوتا ہے, گھاس پر بھی اس کی بوندے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ گلابی رنگ لال اور سفید رنگ کو آپس میں ملانے سے بنتا ہے, کیا ہی بات ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ بے مثال ابھینیتا نانا پاٹیکر کا جانا آنکھوں کو نم کر گیا ہے, ایشور مہان ابھینیتا کو اپنی شرن میں لے, دل سے انہیں سچی شردھانجلی دیتی ہوں, ونمر نمن. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ اسی رنگ کے بارے میں, گلابی رنگ کے بارے میں, لیکن تتلی کا جو پنکھ پنک ہوتا ہے یعنی گلابی ہوتا ہے, اس بارے میں آپ نے لکھا نہیں, اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ گلابی چوڑیوں کا سب سے بڑا بازار بھارت میں کہاں ہے, وہ بھی آپ ضرور بتائیں اگر آپ بتا سکتے ہیں تو. ایک اور ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کولکاتہ میں اشاڑ مہینے سے بارش لگی ہوئی ہے جو ابھی اشوین ماس تک بھی ہو رہی ہے, کل بھی برسات ہوئی تھوڑی, ابھی تھوڑی تھوڑی گلابی ٹھنڈی سی ہوا شروع ہو گئی ہے, ہوا میں پوجا کا پورا اثر, جگہ جگہ پنڈال بننے کی تیاری ہو رہی ہے, کل ملا کر بہت ہی خوشنما واتاورن ہے ہمارے کولکاتہ میں. جی ہاں, اور اس سمے لوگ جو ہے نا بڑی الگ الگ جگہوں پر سیر کے لیے جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ موسم بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے تو وہ کون سا شہر ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں یا جہاں جا رہے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے, اور اس طرح سے کئی ہمارے شروتاؤں نے اپنی باتیں لکھی ہیں. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ابھی تو تیز دھوپ نکلی ہے لیکن رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. کلاکار اور فلم آپ کو پہچاننی ہے.

بڑا ہی خوبصورت تھا لندن پیلس کا یہ سین شوتا نائٹ ان لندن فلم کا گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. مالا سنہا اور وشوجیت پر فلمایا گیا یہ گیت تھا, آنند بخشی کی رچنا تھی. ایک ہماری شوتا لکھتی ہیں کہ ارلی مارننگ جب گارڈن میں پیروں پر چھوٹی چھوٹی بوند بکھری رہتی ہے, یعنی اوس کی بوندوں کی یہ بات کر رہی ہیں, تو ان کو چھو کر آنکھوں سے لگانے میں بہت سکھد احساس ہوتا ہے. جی ہاں, بہت سارے لوگ اوس کی بوندیں جو ہیں ان پر چلتے ہیں یا پھر انہیں آنکھوں میں لگاتے ہیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈیوں کی صبح سویرے 5 بجے جو گلابی ٹھنڈ پڑتی ہے میرے من کو بہت لبھاتی ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ موسم. صبح صبح ٹھنڈ میں ٹہلنے بہت پسند ہے, ٹہلنا بہت پسند ہے جب ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے. اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ میں حال ہی میں راجستھان کے ایک سال میں پیانا بنسی پہاڑ پوج ہنٹون سٹی رہ کر مندر کے لیے پنک پتھروں کو نقاشی بنوا کر ہی آیا ہوں, تو شاید انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہوا ہے. تو اس بارے میں یہ لکھتے ہیں, جی ہاں, ہمارے بہت سارے شروتا ہیں شروتاؤں جو راجستھان کی وادیوں میں رہتے ہیں اور جو گلابی بلوا پتھر ہوتے ہیں ان کے کام, یعنی اتہاسک عمارتیں, خوبصورت جگہوں کا نرمان کرتے ہیں آج بھی. تو ایسے ہمارے کوئی شروتا ہیں تو اپنی باتیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, گلابی اور پیلا رنگ اکثر پوجا پاٹھ اور شبھ کاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے گلابی رنگ کی بات کری تھی شروتاؤں, ہولی میں بڑا استعمال ہوتا ہے یہ رنگ, اس کا جواب یہ تھا. اور ہولی میں تو بہت سارے رنگ استعمال ہوتے ہیں لیکن گلابی رنگ خاص نظر آتا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جی ہاں, میں نے راجستھان کی گلابی نگری میں گلابی ٹھنڈ میں بہت بھرمن کیا ہے. راجستھان کا ہی واشندہ ہوں, بے شک دلی میں رہتا ہوں, وہاں کے گلابی قلعے بھی دیکھنے لائق, وشیش کر اکتوبر سے فروری تک. اور اب آپ کو یہ کلاکار پہچاننے ہیں.